0: I det här frågetänk presenterar en nyskriven radiodikt. Ett släpkoppel av Bengt Emil Jonsson som han har kallat Äventyr på vägen. Men om vi ska kunna göra det är det ytterst viktigt att alla ni som lyssnar på det här programmet, allihop, hjälper till. Vi börjar med att släcka all belysning i det rum där vi sitter och lyssnar. Vi släcker all belysning. Det blir alldeles mörkt.
1: Hjärnan. Asfalten.
0: Så sätter vi oss till rätta. Riktigt skönt. Och så att vi hör bra. Vi koncentrerar oss bara på det som kommer att höras ifrån radion. Och så lyfter vi alla högra armen och håller den utsträckt framför oss. Vi håller högra armen utsträckt.
2: Flera tusen politiska fångar, vilka döms till 5 à 10 års tukthus.
0: Så säger vi tillsammans. Först våra namn.
3: Lars-Jonsson.
4: Vi har våra efterlevande att tänka på.
0: Sen våra adresser. Yrken.
5: Kommunalare.
0: Födelseår och födelseort.
6: 1938.
0: Civilstånd.
5: Gift.
0: Ja, det är bra. Nu tar vi om allt sammans igen. Och nu är en följd. Och då ska alla vara med. Varenda en som lyssnar med utsträckt höger arm ska vara med den här gången. Börja nu.
7: Ja, det är ju det. Det är ju det. Det är ju det.

0: Det har varit en segsliten historia.
1: Hans snorkiga framträdande i rävsammanhang.
0: Många anmälningar har strömmat in, ovetande om varandra.
2: Hur länge måste vi vänta på våra pengar?
3: Jag har lyftat två gånger.
0: År efter år har gått utan att något resultat har nått.
1: Hans snorkiga framträdande i rävsammanhang.
0: Riktigt för varje fånge var 25 av 30 000 man.
1: Hjärnan. Asfalten. Utvecklingen där borta angår också oss.
4: Hård kritik.
5: Döda råttor.
6: En hopplös kamp.
5: Döda råttor.
6: Ett tekniskt nöjesliv.
5: Döda råttor.
4: Redovisade värderingar.
5: Döda råttor.
7: Extremt estetisk.
5: Döda råttor.
4: Ett hektiskt nöjesliv.
5: Döda råttor.
8: Ditt säkra territoriet.
5: Döda råttor.
6: Den profitabla jaktmärken.
5: Döda råttor.
9: Vi håller högra armen utsträckt framför oss.
4: Ett slags poesi.
5: Döda råttor.
7: Ett hektiskt nöjesliv.
5: Döda råttor.
7: Ett hektiskt nöjesliv.
5: Döda råttor.
7: En så känslosamhet.
5: Döda råttor.
7: En så känslosamhet.
5: Döda råttor.
8: Ett socialt vakuum.
5: Döda
8: ett socialt
5: råttor.
8: Vakuum. Ett socialt
5: döda
8: vakuum.
5: Döda råttor.
6: Ett medel för att nå andra mål.
5: Döda råttor.
6: Ett medel för att nå andra mål.
5: Döda
6: medel
5: råttor.
6: För att nå andra mål.
5: Döda råttor.
3: Hur många är det backen där?
5: Döda råttor.
3: Hur många
5: är
3: det backen där?
8: Polemiska påstående. Polemiska påstående. Polemiska påstående. Polemiska påstående. Polemiska påstående. Polemiska
6: En politiskt radikal ledstad.
5: Döda råttor.
6: Politiskt radikal ledstad.
5: Döda råttor.
3: Preliminära värderingar.
5: Döda
8: råttor. Ett hektiskt nöjesliv.
5: Döda råttor.

0: Han har förmåga att känna lust i ett visst sammanhang.
1: Det andliga lidandet, det helvetiska själskvalen, blodskuldsångesten, den eviga fördömelsen.
0: Ett ceremoniellt motstånd.
2: Hjärnan, asfalten. Glissandi. Allt som används har med nästan överdrivet tydlig långsamhet sjunkit till botten. Kom tillbaka, jag vill tala med er. Jag ska berätta om en konstig grej.
0: Med utsträckta högerarmar.
2: Ett ljus, ett slags, en sorts egendomlig undersökning.